0: विरकले
1: होय योगजली नाउ
0: ननाउ फिदा थाजरी फमफम लांगद लिंगसिन बियु
1: फनी फनी नाउ
0: इचेबेमा ngasi asi leiba ko punumit oibana thoram gi aroi bada yaifuyumbal de yumphum oiba lila macha ma thamjeri adubu ahan basidi
1: have you now
0: maibam syama devi na sakpa khongjom parbada khamnu na un kaithel de singyon bagi matang asi tamina si chebema
1: funny funny now tasi